atma, tərk etmə. Atacaqsan məni sevdin söylə bəzin için. Doldur eşkin şərbət kimin ver içim. Söylə söylə sənə beylən oldum ya. Atacaqsan məni sevdin söylə bəzin için. Doldur eşkin şərbət kimin